0: dio tu ti mas minta.
1: Radio Balkan. Balkan.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.